Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Ах, в мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару по Дарницькому району. Кількість загиблих зросла до 24 людей, серед них 3 дітей. Постраждали 47 людей, 30 вдалося врятувати, рятувальники продовжують розбирати завали. За попередніми даними, у житловий будинок влучила ракета Х-101. Володимир Зеленський заявив, що її виробили вже цього року, а це знову порушує питання обходу Росією санкцій. Усі українські дипломатичні установи за кордоном сьогодні проводять День жалоби.
1: Російські атаки зачепили й інші регіони. На Одещині пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі. Частина споживачів залишалася без світла. У Чорнобильській зоні після атак дронів виникли нові займання лісу, але радіаційний фон не перевищує контрольні рівні.
2: Окрема тривога біля українських атомних об'єктів. Міжнародні фахівці повідомили про різке зростання активності безпілотників поблизу кількох майданчиків. За 2 дні зафіксували понад 160 польотів, і це ще один сигнал небезпеки для всієї Європи.
1: Світ реагує на нову хвилю ударів по Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе термінове засідання через атаки Росії проти цивільних і критичної інфраструктури.
2: Державний секретар Марко Рубіо назвав українську армію найпотужнішою в Європі. За його словами, це результат бойового досвіду, допомоги партнерів і швидкого розвитку нових тактик. Він також зазначив, що Росія зазнає значно більших втрат на фронті.
1: Є й важливі дипломатичні кроки. Андрій Сибіга у Кишиневі обговорив запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Окремо українська та молдовська сторони підтвердили курс на зміцнення партнерства і рух до Європейського Союзу.
2: І на завершення – новини, які додають сил. Україна пройшла у фінал Євробачення 2026, а Еліна Світоліна вийшла у фінал великого турніру в Римі. На Львівщині службовий пес Чіко знайшов жінку, яку шукали 9 діб.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
2: КАН святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер.
1: Реклама.
3: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
0: Реклама.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
2: КАН будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно. Походу. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ай, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
6: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
7: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
6: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
7: І планування, яке підберемо саме під тебе.
6: Тож не гугли далі.
8: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
7: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
6: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі. Роботи тривали понад 28 годин і стали одними з найважчих для столиці за останній час. Підтверджено загибель 24 людей, серед них 3 дітей. Ще 48 людей дістали поранення. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубометрів зруйнованих конструкцій, після чого перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Сьогодні у столиці оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки 14 травня.
1: Водночас українські дрони вночі атакували об'єкти на території Росії. У Рязані спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни, який має важливе значення для російської паливної системи. Місцева влада також заявляє про пошкодження житлових будинків, загиблих і поранених.
2: Гучно було й у Краснодарському краї. У Єйську місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу в районі військового аеродрому, де базується центр підготовки морської авіації. У Бєлгороді під ударом могла опинитися теплоелектроцентраль, після чого мешканці скаржилися на перебої з водою.
1: На фронті Сили оборони продовжують виснажувати окупаційну армію. За добу противник втратив понад 1150 військових, а також танки, артилерійські системи, бронетехніку і велику кількість безпілотників. Підрозділи Сил безпілотних систем окремо повідомили про майже 1900 уражених цілей.
2: Українські регіони й далі потерпають від щоденних атак. У Запорізькій області за добу загинула одна людина. Зафіксовано сотні ударів по населених пунктах. У Херсоні 66-річний чоловік дістав тяжкі поранення після атаки ворожого безпілотника і був госпіталізований у критичному стані.
1: Економіка Росії тим часом входить у спад і тягне за собою Білорусь. Високі ставки зробили кредити дорогими для бізнесу та промисловості, що гальмує виробництво і інвестиції. А Білорусь, міцно прив'язана до російського ринку, відчуває цю кризу майже без власних інструментів виходу.
2: У міжнародній політиці увага прикута до переговорів Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Аналітики вважають, що потепління між Вашингтоном і Пекіном може послабити позиції Кремля. Росія намагається зберегти вплив через роль посередника або джерела тиску, але простору для такого маневру стає менше.
1: І на завершення трохи добрих новин. Українська представниця «Лелека» пройшла до фіналу Євробачення, а Еліна Світоліна перемогла 3-ю ракетку світу і вийшла у фінал престижного турніру в Римі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2. Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: Кохання.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

0: життя.
1: Нехай не раз я впаду.
2: Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову під російськими ударами. За добу найбільше постраждала Харківщина. Удари керованими авіабомбами та дронами зачепили Харків і кілька громад області. Поранено 39 людей, серед них діти. На Одещині після нічної атаки пошкоджені житлові будинки, автівки та цивільна інфраструктура, є поранені.
0: У Запорізькій області російський дрон ударив поблизу залізничної станції у Вільнянську. Електропоїзд зупинили після сигналу повітряної тривоги, пасажирів почали евакуювати, але двоє людей отримали осколкові поранення. У самому Запоріжжі ворог атакував промисловий об'єкт, пошкодив цистерну з паливно-мастильними матеріалами. Над містом здійнявся чорний дим.
1: На Чернігівщині безпілотник влучив у будинок у Городнянській громаді. Поранені мати та 13-річна донька, обидві в лікарні. У Херсоні дрон типу «Молнія» атакував автомобіль у центральному районі, постраждали 4 містян. Це ще один день, коли Росія б'є саме по цивільному життю.
0: Повітряні сили повідомили, уночі ворог запустив 6 ракет і 141 безпілотник. Українська оборона знешкодила одну протикорабельну ракету Х-35 і 130 дронів різних типів. Водночас зафіксовані влучання ударних безпілотників на кількох локаціях, а в 6 областях зранку були знеструмлення через нові атаки.
1: У Києві триває день жалоби після удару по будинку в Дарницькому районі. Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих на місці трагедії. Він наголосив, таку Росію не можна нормалізувати, а тиск на агресора має тільки посилюватися. Всеукраїнська Рада церков також закликала світ до жорсткіших санкцій.
0: Є і важливі військові новини. Сили оборони повернули під контроль одрадне на Харківщині та прилеглу місцевість. А сили безпілотних систем заявили про ураження російського літака-амфібії Б-200, гелікоптера К-27, систем протиповітряної оборони, корабля з боєкомплектом і військових об'єктів на окупованих територіях та в російських регіонах.
1: Сьогодні додому повернулися 205 українських полонених. Серед них є оборонці Маріуполя. Для їхніх родин це день, на який чекали місяцями і роками. Тим часом 37 держав підтримали важливу угоду для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
0: І на завершення трохи світла. Зоопарк 12 місяців відкриває сезон першим публічним показом чорного дитинчати далекосхідного леопарда. А українська співачка Лелека після виходу у фінал Євробачення пообіцяла зробити виступ ще сильнішим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Все до порядку.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Реклама.

0: погана.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: Лицензия.
1: Реклама. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер!
1: Реклама.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Реклама.

0: Реклама. Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: А ти чекай.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
6: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
5: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
6: І планування, яке підберемо саме під тебе.
5: Тож не гугли далі.
7: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
6: Заходь на «Атмосфера.ua».
5: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна повернула з російського полону 205 людей. Це перший етап великого обміну у форматі 1000 на 1000. Додому повертаються військові Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби, які пройшли надзвичайно важкі випробування. Більшість звільнених перебували в полоні з 2022 року. Серед них – захисники Маріуполя, Азовсталі, а також військові з Донецького, Луганського, Харківського, Херсонського, Запорізького, Сумського та Київського напрямків. Наймолодшому оборонцю 21 рік, найстаршому – 62. Це головна і дуже сильна новина дня. У координаційному штабі наголошують – тривалість перебування в полоні є одним із ключових принципів формування списків на обмін. Сьогодні вдалося повернути не лише солдатів і сержантів, а й понад півсотні офіцерів.
1: Є й добрі новини з фронту. Бійці 129-ї окремої важкої механізованої бригади звільнили Одрадне на Харківщині. Українські військові провели штурмові дії, вибили противника з лісосмуг, укріплених позицій та опорних пунктів і повернули контроль над селом та прилеглою місцевістю.
2: Водночас Росія продовжує атакувати українські міста і цивільну інфраструктуру. В Одеському районі після ранкової атаки відомо про 7 постраждалих, одна людина перебуває у важкому стані. У Запоріжжі удар по промисловому об'єкту забрав життя однієї людини, ще 3 зазнали поранень.
1: На Сумщині безпілотники атакували цивільний об'єкт у Путивльській громаді. Є постраждалі з неважкими пораненнями. У Херсоні окупанти вдарили по автомобілю волонтерів, які допомагали місцевим жителям гарячими обідами. Один чоловік тяжко поранений, ще одна людина отримала контузію.
2: Україна робить ще один важливий крок до відповідальності Росії за війну. Держави Ради Європи підтримали рішення щодо керівного комітету спеціального трибуналу за злочин агресії. У Києві кажуть, трибунал стає юридичною реальністю, а наступний етап його формування планують розпочати вже у 2027 році.
1: Економіка Росії тим часом входить у спад і тягне за собою Білорусь. Високі ставки зробили кредити дорогими для бізнесу та промисловості, що гальмує виробництво і інвестиції. А Білорусь міцно прив'язана до російського ринку, відчуває цю кризу майже без власних інструментів виходу.
2: Європейська підтримка посилюється і в технологічному напрямку. Євросоюз фіналізує пакет допомоги на 6 мільярдів євро для закупівлі дронів. Тим часом Угорщина викликала російського посла після атаки на Закарпаття і заявила, що удари по цивільному населенню є неприйнятними.
1: І наостанок – важливе попередження для всіх українців. Служба безпеки застерігає від шахраїв, які видають себе за правоохоронців, залякують людей вигаданими справами та надсилають фейкові виклики на допит. Не піддавайтеся тиску, перевіряйте інформацію і бережіть себе.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2. Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finetown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файнатаун – живий квартал.
0: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня. У Львові мінлива хмарність. Температура в день до 21 градуса. Уночі – 14. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 14. У Харкові місцями зливи. Температура в день до 19 градусів. Уночі – 13. У Києві мінлива хмарність. Температура в день до 22 градусів. Уночі – 16. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Львові на площі Ринок чоловік раптово облив міського голову Андрія Садового невідомою рідиною. Поліція встановила особу нападника. Це 46-річний місцевий житель, а справу відкрили за статтею про хуліганство. Інцидент стався просто в центрі міста, коли мер ішов на роботу. Сам Садовий закликав не перебільшувати ситуацію і назвав її саме хуліганством, а не замахом. За його словами, чоловік вилив йому на спину відро брудної рідини, після чого мер переодягнувся і продовжив день. Попри це, подія швидко стала однією з найобговорюваніших.
1: У Києві поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати квартиру в багатоповерхівці у Шевченківському районі. Мешканців будинку евакуювали, газопостачання перекрили, а після перемовин надзвичайної події вдалося уникнути. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.
2: Тим часом у столиці посилили мобілізаційні заходи. За останні кілька місяців кількість груп оповіщення ТЦК зросла приблизно на 40%. У військкоматі пояснюють це вимогою підвищити ефективність роботи. На державному рівні також наголошують. Добровольців уже недостатньо для потреб армії, тому мобілізація має тривати.
1: У медичних університетах із нового навчального року планують запроваджувати обов'язкову військову підготовку для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Після випуску вони зможуть отримувати офіцерське звання запасу медичної служби. Також частину медиків можуть розбронювати за запитом оборонного відомства.
2: Міністерство соціальної політики доручило перевірити служби у справах дітей по всій країні. Причина тривожна. Повний пакет соціальних послуг для дітей надають лише трохи більше 2% громад. У відомстві наголошують, що система має бачити ризики раніше, а не реагувати вже після кризи.
1: У Варшаві затримали 5 підлітків і молодих людей, яких підозрюють у жорстокому побитті 3 українських підлітків. Польська влада заявляє про нульову толерантність до агресії, а процесуальні дії у справі тривають. Це важливий сигнал для українських родин, які нині живуть за кордоном.
2: Україна і Туреччина підтвердили готовність поглиблювати стратегічне партнерство, зокрема у питаннях безпеки Чорноморського регіону. А український бізнес дедалі активніше інвестує у власну генерацію та комплексні енергорішення, переходячи від аварійного резерву до довгострокової енергетичної стратегії.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
2: КАН святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня, та суботу, 16 травня. У Дніпрі ввечері хмарність зростатиме, завтра місцями сонячно, вдень 22, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно з хмарами, завтра переважно хмарно, вдень 25, уночі 8 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, завтра мінлива хмарність, вдень 23, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра сонячно, вдень 23, уночі 12 градусів. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
6: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
5: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
6: І планування, яке підберемо саме під тебе.
5: Тож не гугли далі.
6: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
5: Або телефонуй 098 487 2020.
7: Реклама.

Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення. Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня, та суботу, 16 травня. У Дніпрі ввечері хмарність зростатиме, завтра місцями сонячно, вдень 22, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно з хмарами, завтра переважно хмарно, вдень 25, уночі 8 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, завтра мінлива хмарність, вдень 23, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра сонячно, вдень 23, уночі 12 градусів. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Українські військові підтвердили удар по Рязанському нафтопереробному заводу. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, а сам завод належить до найбільших у Росії. Він переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє пальне для російської армії. Також повідомляється про інші уражені цілі ворога, серед них – склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, засоби радіоелектронної боротьби та військові об'єкти на окупованих територіях. У Києві тим часом показали уламки ракети, яка вдарила по будинку, частина деталей датована вже січнем цього року.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала документи про підготовку Росією нових ракетно-дронових ударів. За його словами, ворог планує бити по так званих центрах ухвалення рішень, серед яких політичні і військові об'єкти. Україна готує відповідь і визначає нові цілі для далекобійних ударів по агресору.
2: Окрема тривожна тема – Білорусь. Зеленський повідомив, що Москва знову намагається втягнути Мінську війну. Росія нібито розглядає операції або проти Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн Альянсу саме з білоруської території. Українським силам вже доручено посилити цей напрямок.
1: На Хмельниччині триває спецоперація після збройного нападу на поліцейських. У селі Терлівка під час перевірки документів у водія, позбавленого права керування, чоловік відкрив вогонь. Один правоохоронець загинув, ще один дістав поранення, нападник утік.
2: У світі обговорюють підсумки зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна в Пекіні. Китай отримав спокійний саміт без публічних конфліктів і жорстко позначив свою позицію щодо Тайваню. Водночас американські делегації перед вильотом не дозволили забрати жодних подарунків чи речей, отриманих у Китаї.
1: Є й важливі рішення всередині країни. Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від посад. А в Лондоні Україна обговорила ширше використання цифрових технологій і штучного інтелекту для захисту критичної інфраструктури.
2: На завершення – про відповідальність. На шляху до створення спеціального трибуналу для злочину агресії проти України зафіксовано новий прогрес. Попереду – формування механізму в Гаазі. Але головне вже зрозуміло – світ поступово переходить від заяв до юридичних рішень.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: З нелікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня, та суботу, 16 травня. У Дніпрі ввечері хмарність зростатиме, завтра місцями сонячно, вдень 22, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно з хмарами, завтра переважно хмарно, вдень 25, уночі 8 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, завтра мінлива хмарність, вдень 23, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра сонячно, вдень 23, уночі 12 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: приведе до порядку.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Ти чув? Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
4: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня, та суботу, 16 травня. У Дніпрі ввечері хмарність зростатиме, завтра місцями сонячно, вдень 22, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно з хмарами, завтра переважно хмарно, вдень 25, уночі 8 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, завтра мінлива хмарність, вдень 23, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра сонячно, вдень 23, уночі 12 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас.

Реклама. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер! Реклама.

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Українська розвідка передала нові дані про підготовку Росією ракетно-дронових ударів по Україні. За словами Володимира Зеленського, серед можливих цілей ворог називає так звані центри ухвалення рішень, політичні об'єкти та військові пункти. Президент наголосив, сила України не в одній будівлі чи кабінеті, а в готовності суспільства захищати свою державу. Після наради з військовим керівництвом і розвідкою силам оборони доручили посилити відповідні напрямки та підготувати план реагування.
1: У Києві понад 60 керівників дипломатичних місій відвідали місце російського удару по житловому будинку в Дарницькому районі. Дипломати вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Окремо місце трагедії відвідала тимчасова повірена у справах Америки в Україні Джулі Девіс і висловила співчуття родинам постраждалих.
2: Європейські посли провели зустріч із керівництвом НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У центрі розмови – незалежність антикорупційних інституцій і продовження реформ навіть під час повномасштабної війни. Для України це важливий сигнал. Довіра партнерів напряму пов'язана з роботою державних інституцій.
1: Уряд формує національний резерв автономної генерації на випадок нових атак по енергетиці та можливих блекаутів. Йдеться про мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори та інше обладнання, яке має швидко підтримати критичну інфраструктуру світлом, теплом і водою.
2: У Запоріжжі російські війська знову вдарили по промисловому об'єкту. За попередніми даними, 2 людей поранені, також пошкоджені приватні будинки. Влада наголошує, ворог декларує удари по промисловості, але найбільше страждають цивільні.
1: Тим часом удари по російських нафтопереробних заводах цього року стали значно інтенсивнішими. За оцінками аналітиків, з січня по травень були зупинені десятки установок первинної переробки, а експорт нафтопродуктів Росії у квітні впав до рекордно низького рівня. Це посилює тиск на бюджет агресора.
2: У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Слідство вважає, що він разом зі спільницею міг збирати інформацію про підприємця, який постачає Україні військові безпілотники та комплектуючі.
1: І на завершення – культурна дипломатія. Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннському кінофестивалі. Під час війни кіно стає не лише мистецтвом, а й способом говорити зі світом про країну, яка бореться, працює і творить.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня, та суботу, 16 травня. У Дніпрі ввечері хмарність зростатиме. Завтра місцями сонячно. Вдень 22, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно з хмарами. Завтра переважно хмарно. Вдень 25, уночі 8 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень 23, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра сонячно. Вдень 23, уночі 12 градусів. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 15 травня, та суботу, 16 травня. У Дніпрі ввечері хмарність зростатиме. Завтра місцями сонячно. Вдень 22, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно з хмарами. Завтра переважно хмарно. Вдень 25, уночі 8 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень 23, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра сонячно. Вдень 23, уночі 12 градусів. Бережіть себе!

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Українська розвідка передала нові дані про підготовку Росією ракетно-дронових ударів по Україні. За словами Володимира Зеленського, серед можливих цілей ворог називає так звані центри ухвалення рішень, політичні об'єкти та військові пункти. Президент наголосив, сила України не в одній будівлі чи кабінеті, а в готовності суспільства захищати свою державу. Після наради з військовим керівництвом і розвідкою силам оборони доручили посилити відповідні напрямки та підготувати план реагування.
1: У Києві понад 60 керівників дипломатичних місій відвідали місце російського удару по житловому будинку в Дарницькому районі. Дипломати вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Окремо місце трагедії відвідала тимчасова повірена у справах Америки в Україні Джулі Девіс і висловила співчуття родинам постраждалих.
2: Європейські посли провели зустріч із керівництвом НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У центрі розмови – незалежність антикорупційних інституцій і продовження реформ навіть під час повномасштабної війни. Для України це важливий сигнал. Довіра партнерів напряму пов'язана з роботою державних інституцій.
1: Уряд формує національний резерв автономної генерації на випадок нових атак по енергетиці та можливих блекаутів. Йдеться про мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори та інше обладнання, яке має швидко підтримати критичну інфраструктуру світлом, теплом і водою.
2: У Запоріжжі російські війська знову вдарили по промисловому об'єкту. За попередніми даними, двоє людей поранені, також пошкоджені приватні будинки. Влада наголошує, ворог декларує удари по промисловості, але найбільше страждають цивільні.
1: Тим часом удари по російських нафтопереробних заводах цього року стали значно інтенсивнішими. За оцінками аналітиків, з січня по травень були зупинені десятки установок первинної переробки, а експорт нафтопродуктів Росії у квітні впав до рекордно низького рівня. Це посилює тиск на бюджет агресора.
2: У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Слідство вважає, що він разом зі спільницею міг збирати інформацію про підприємця, який постачає Україні військові безпілотники та комплектуючі.
1: І на завершення – культурна дипломатія. Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннському кінофестивалі. Під час війни кіно стає не лише мистецтвом, а й способом говорити зі світом про країну, яка бореться, працює і творить.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про степлер.
2: Факт перший.
1: Прототип сучасного степлера датується кінцем 18 століття. Він належав королю Франції Людовіку 15-му. Він заправлявся всього однією скобою, на якій було зображено ознаку королівського двору.
2: Факт другий.
1: У 1879 році був запатентований перший степлер. Його розробник – шотландець за походженням Джордж МакГіл. Вага того степлера становила понад 1 кілограм.
2: Факт третій.
1: У 30-х роках минулого століття компанія Swingline почала виготовляти степлери у такому вигляді, у якому ми їх маємо зараз. Вигляд та принцип дії з того часу не зазнали суттєвих змін.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ідеальний бренд Audi.
1: Історична довідка.
0: Найвідоміший автобренд Audi заснував Август Хоріх ще на початку 20-го століття. І є цікава історія про власне назву. Так от, свого часу Аугусту Хоріху було заборонено використовувати власну назву Хоріх для своєї автокомпанії. І тоді було прийнято рішення взяти слово Audi. А чому? А все тому, що німецькою слово «хоріх» означає «слухати». Те ж саме, тобто «слухати» означає і нове слово «ауді», але у перекладі з латинської мови.
1: Автопортрет.
0: А тепер про різні марки «ауді» і про те, де і у кого їх можна було побачити. Ну, по-перше, концепт «Car Audi RCQ» був спеціально створений компанією Audi для фільму «Я робот» у 2004 році. А ще одразу три моделі можна побачити у культовому фільмі 2008 року «Залізна людина». Це суперкари Audi R8, S5 та Q7. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українська розвідка передала нові дані про підготовку Росією ракетно-дронових ударів по Україні. За словами Володимира Зеленського, серед можливих цілей ворог називає так звані центри ухвалення рішень, політичні об'єкти та військові пункти. Президент наголосив, сила України не в одній будівлі чи кабінеті, а в готовності суспільства захищати свою державу. Після наради з військовим керівництвом і розвідкою силам оборони доручили посилити відповідні напрямки та підготувати план реагування.
0: У Києві понад 60 керівників дипломатичних місій відвідали місце російського удару по житловому будинку в Дарницькому районі. Дипломати вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Окремо місце трагедії відвідала тимчасова повірена у справах Америки в Україні Джулі Девіс і висловила співчуття родинам постраждалих.
1: Європейські посли провели зустріч із керівництвом НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У центрі розмови – незалежність антикорупційних інституцій і продовження реформ навіть під час повномасштабної війни. Для України це важливий сигнал. Довіра партнерів напряму пов'язана з роботою державних інституцій.
0: Уряд формує національний резерв автономної генерації на випадок нових атак по енергетиці та можливих блекаутів. Йдеться про мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори та інше обладнання, яке має швидко підтримати критичну інфраструктуру світлом, теплом і водою.
1: У Запоріжжі російські війська знову вдарили по промисловому об'єкту. За попередніми даними, 2 людей поранені, також пошкоджені приватні будинки. Влада наголошує, ворог декларує удари по промисловості, але найбільше страждають цивільні.
0: Тим часом удари по російських нафтопереробних заводах цього року стали значно інтенсивнішими. За оцінками аналітиків, з січня по травень були зупинені десятки установок первинної переробки, а експорт нафтопродуктів Росії у квітні впав до рекордно низького рівня. Це посилює тиск на бюджет агресора.
1: У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Слідство вважає, що він разом зі спільницею міг збирати інформацію про підприємця, який постачає Україні військові безпілотники та комплектуючі.
0: І на завершення – культурна дипломатія. Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннському кінофестивалі. Під час війни кіно стає не лише мистецтвом, а й способом говорити зі світом про країну, яка бореться, працює і творить.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якби життя було передбачуваним, воно перестало б бути життям і було б позбавлене смаку. Дружина 32-го президента США Елеонора Рузвельт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Кажуть, справжні почуття не потребують лайків.
2: Але погодься, коли їх багато, на душі якось тепліше.
1: Дівчата, що ще вам для щастя треба?
2: Багато чого. Але зараз достатньо буде лайку.
1: Четверта позиція.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на

нижньо липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, нічю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українська розвідка передала нові дані про підготовку Росією ракетно-дронових ударів по Україні. За словами Володимира Зеленського, серед можливих цілей ворог називає так звані центри ухвалення рішень, політичні об'єкти та військові пункти. Президент наголосив, сила України не в одній будівлі чи кабінеті, а в готовності суспільства захищати свою державу. Після наради з військовим керівництвом і розвідкою силам оборони доручили посилити відповідні напрямки та підготувати план реагування.
0: У Києві понад 60 керівників дипломатичних місій відвідали місце російського удару по житловому будинку в Дарницькому районі. Дипломати вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Окремо місце трагедії відвідала тимчасова повірена у справах Америки в Україні Джулі Девіс і висловила співчуття родинам постраждалих.
1: Європейські посли провели зустріч із керівництвом НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У центрі розмови – незалежність антикорупційних інституцій і продовження реформ навіть під час повномасштабної війни. Для України це важливий сигнал. Довіра партнерів напряму пов'язана з роботою державних інституцій.
0: Уряд формує національний резерв автономної генерації на випадок нових атак по енергетиці та можливих блекаутів. Йдеться про мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори та інше обладнання, яке має швидко підтримати критичну інфраструктуру світлом, теплом і водою.
1: У Запоріжжі російські війська знову вдарили по промисловому об'єкту. За попередніми даними, двоє людей поранені, також пошкоджені приватні будинки. Влада наголошує, ворог декларує удари по промисловості, але найбільше страждають цивільні.
0: Тим часом удари по російських нафтопереробних заводах цього року стали значно інтенсивнішими. За оцінками аналітиків, з січня по травень були зупинені десятки установок первинної переробки, а експорт нафтопродуктів Росії у квітні впав до рекордно низького рівня. Це посилює тиск на бюджет агресора.
1: У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Слідство вважає, що він разом зі спільницею міг збирати інформацію про підприємця, який постачає Україні військові безпілотники та комплектуючі.
0: І на завершення – культурна дипломатія. Україна відкрила національний павільйон на 79-му Каннському кінофестивалі. Під час війни кіно стає не лише мистецтвом, а й способом говорити зі світом про країну, яка бореться, працює і творить.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: на свете жить.
1: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру О. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Opel.
2: Історична довідка.
1: 1862 рік був ознаменований створенням компанії Opel Адамом Опелем. Спочатку підприємство займалося випуском швейних машин, хоча інша версія свідчить про те, що виробляли вони капелюхи. Минуло майже 25 років, перш ніж компанія почала свій продуктивний розвиток. У цей період відбулося масове виробництво велосипедів. А от випуск першого автомобіля стався вже, на жаль, після смерті засновника в 1899 році. Спадкоємцями компанії і керівниками стали сини Адама – Карл і Вільгельм. У 1889 році вони змогли придбати невелике підприємство, де надалі зібрали і випустили свій перший автомобіль. З цієї події, власне, і починається історія світового бренду Opel. Починаючи з 30-х років і до початку Другої світової, Opel надійно закріпився на лідируючих позиціях німецького ринку. У 1987 році автомобіль марки Opel прославився на весь світ як найекологічніший автомобіль з усіх існуючих на той період часу. А в 94-му бренд Opel став спонсором чемпіонату світу з футболу, що проходив у США. А от що ж стосується логотипу Opel, історія його створення не менш цікава. Подекують, що ідея емблеми з'явилася від моделі вантажівки Opel Blitz, що перекладається як блискавка. І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Opel, а саме про лідерство компанії. Отже, 1953-й Opel Olympia Record – перший універсал в Європі. 1971-й – перший у світі гоночний електромобіль Opel GT. 1985-й – перше використання каталітичного нейтралізатора. 1995-й – Opel першим включає в базову комплектацію автомобіля дві фронтальні подушки безпеки. І, як ми розуміємо, це далеко не повний перелік першості компанії Opel. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
3: Автопортрет. Кожне авто

0: Mormor.
1: Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про зірку 90-х та світову супермодель. Клаудія Шифер народилася 25 серпня 70-го року у Райнсберзі. У Клаудії є молодша сестра і два брати. Хто б міг подумати, що у підлітковому віці Шифер комплексувала через свою зовнішність і дуже високий зріст. У 17 років дівчина познайомилася в одному з нічних клубів Дюссельдорфа з директором модельного агентства Мішелем Леватоном. Саме він переконав батьків дівчинки відпустити її працювати до Парижу. Клаудія Шифер не мала жодного досвіду роботи у модельному бізнесі, але чітко дотримувалася всіх рекомендацій та правил. До слова, вона не дозволяла собі участі у вечірках чи походи до нічних клубів, адже це могло негативно вплинути на її кар'єру. На піку ж своєї кар'єри Клаудія Шифер була найдорожчою моделлю у світі. Її гонорар за день становив близько 50 тисяч доларів. Клаудія – рекордсменка за зніманнями для обкладинок журналів. Її рекорд понад 1000 разів був зафіксований навіть книгою рекордів Гіннеса. Шифер одружена з британським продюсером і кінорежисером Меттю Воном. Вони одружилися у 2002 році, і у пари є троє дітей – син і дві доньки. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.